0: na ni kata e na ye den abonsam ti mi ka che ne se wudi bia wani be bo ti ni yo mani bobue na ma ye se o nyankopon ti ni ye ma ye se o nyankopon no ade a no nyankopon de che nipa no de bro ye so de bro ye abofo ni nyina so ne se o nyame bo o nipa
1: na 96.5
2: Abu FM 96.5.
0: Tini, enu ti no mu di aduaba no wie no. Onyakopon ka se enipa na yete se yemu baako. Ka o ka so ma ti se yemu baako no nche se enipa wa be ye nyakopon. Na mo wa hunu papa.
3: Anybody.
0: Ana wa hunu bone. Ba me nyame ma mo sa. Tini ma mo sa. Onyakopon ko ana na oni papa. Onyakopon ko ana na oni bone. Enu ti no dua papa ne bone hunu di dua. E o de garden of Eden no. Ono de na onim. Ana na tuatia so bone so akoso o so. Abo nyankopon pam bonsam enti babia na ese bonsam ko setel no ono ntimi masase na akotena so enti de no nyankopon aye no emu bi na na ono bonsam pese on fa control enti mo ahemfo de mo tototo ada planet na no no wo obetie no no wo ba be ye no no na kwa na fe wanya kwa aye den a operate na reho semene se ye ye eti nkoa ye eti nkoa ana bonsam ko if e ko tie no
1: e bi FM
0: onyankopon pese o seye bonsam pese o seye ana de fa if so no nyaa no eti ebra if ko di aduaba de pe ana o mani buye ana o mu hu se o mo daade ja ti ni o eti ani mo nyama taade a na kata o mo so no e rokoye e rokoye onyankopon twene ho na me ho ma de di o mo so no afuo mo mu afei no ma kwasha bonsam ase na bonsam de control mo se de Jeremiah 6:16 e kanu e Romans 6:16 e kanu afei akoye bonsam nko a ono bonsam de di e so eti fisa bre ni ko nyina na onyankopon asafo a e wo earth we so asase we so no ye ye earth we so no na ko di bonsam nsam ti o na kwadi bonsam nsam na de emeye wuru se onyankopon to ne bo ase de ye ye eti ti ni ye eti onyankopon bo ye no o hyeda bo ye de ti onyame do ya sase wo to ma de ba yesu be wu ma ye no abusafo odwene wa wonti ase wo odo onyankopon wo ma ye ye eti we no ada planet ni na ye de ne bro so sa ye de ne bro so sa efi se ye na onyankopon ma ne ba ye de e be wu ma ye na de ntio ma ne ba de be wu ma ye no na o ma plan ya to ho the plan of salvation no na ka ho eti na onipa be fom onipa fom a e kwa onyame be fa so be je no eti ye earth we ne ma ye wuro onyankopon ne dra owo e na obonsam ni su so we ye earth we free wa anka ye hu bonsam su ana ye hu onyankopon su eti ye earth we ana ma abodi nyina aka ada planet ni nyina ene abofo na anhwe ase ni nyina ahubonsam nyuma ti ni ahubonsam nyuma eti ye de onyankopon doye ti ni odoye papa because onami onami ye earth we so ene me hu no onyankopon se de su bante ye ene se de bonsam so ni su ba ye de
2: eti ye
0: ono me hu ye eti ifa ko de aduaba no o ko ti aduaba ne pe ana o mani bue ye na o mani bue wo bone ho
3: yeah
0: ti ni o mani pa bue na ma ti so onyankopon no enya hwe o bonsam na ka so o ka kire o mo se mani pa bue wo bone ho ba wan ka ne sa ana o ka kire o mo se mani pa bue na ma ye se de
3: onyankopon
0: because onyankopon bo onipa no na edem enkeka ye mani bi anya de
3: ni mu
0: ti ni o edem enkeka ye bi ni mu eti omu kwa diya diyaba no mani buwe wabwane hon. Eti diyaba akono, nye so papa. Diyaba akono, nye so bwane. Eti sabre no, no nyanko po asafo no, tebi ana akumu no no. Hmm? Eye diya, etu miya papa. Ana ye diya, etu miya bwane. Eti afe, yebe nye nipa, oti miya bwane. Ose etu miya diye.
3: Eye papa.
0: Eye papa. Ti diyo, basa bre no. Ye papa na na ye ye no na entime nye yankwa
2: Abu FM 96.5
0: Tiniye na entime nye yankwa Aje se wo be fa Yesu se wo kra ne wagye nkwa ama Yesu wo fofro ansa na wo papa ye na wo be ye na tumi agye wo nkwa ti die pa eti na wo mo mo gye Yesu ni ye ekra ye papa abosonsonfo ye papa akonfo wo mo a omo mo nyi Yesu ni etumi ye papa ba sa wo mo papa no enti ne nyi wo mo nkwa papa se se ye gye nkwa e ye papa wo be gye Yesu adi na Yesu Kristo bu jidie no ema wo ya de ema wo ye papa eno na o papa ne ye papa ti na Yesu ka ye se mo papa mo ye kra no e ye ntuma gu fi e wo meme nyankopon manim papa be no ka ho asem e ye papa e so sa aduaba no papa de bon ho nim de dua no eti febra adam ani furu mo e hwe ase na nyankopon asafo de to fam tim no brother fi ho no Say yes, you are the one with the garden of Eden. Can you remember? Can you dash wasa? Can you come pass up for beer? Can you be our this at? That is if or no, not or what? Yes, you are any. Can you come pass up come to us? Or banasi ni? Also, I can't say I can't say. No, but my son can't say banasi ni. And the baby won't. Oba Timothy won't. Or Timothy or Chimu Mion say, and ya Adam, ya dada no. And ya if ya dada no manako to mra. Na se otna crum cruye, and what's ye, a mua. Na ba womuno,
4: obejeno.
0: Eti, Mary. A brow in yanko pombe fa yosu, offer marriage swa we yosu no. Na Mary near so to say.
4: No,
0: ya virgin, or ya crum crum, or ya tinini, or ya beer, a damnik can ye beard in him. Ansa na otimi awu Yesu. Ama mizaya na babaji ye nkwa. Etitie ni ye pa. Sa tumi mienu nyina wasase we so. Tumi mienu nyina operate we yewiase we mu. Na why na obedi na chi? Ba other planet ni de. Obonsam tumi nko ho biem. O need to me wo ho biem. Ba ye die yi ana waje aboso. Ye die yi ana o haye. Yesu ye die na Onyankopon. Enam ne bai Emmanuel so abewu amaye se de bai ye betima ba Onyankopon chen back bi Adam ne Hawa enyina edi aduaba no na wonsa eka nimdia anka Onyankopon asem ho esetie mu no won ensa enka da Onyankopon nimdia mu no nimdia na anka Adam wonsa anka ye bone won ehu nimdia wanfa moye etisa nimdia we die na kenya de onipa nsa be ka da onyame nyansem no mpe But a diabano muko di ye no. Eh? Setiye no man yamba nyanko ponno. Ene momo sako kansa edib diye no. Etiye ne rebwane hu nyansa pa edipa wo. Rebwane hu nimdiye pa edipa wo. Nipa tume shishe o plane o yene kama rebwane hu nimdiye pa. Kwa ya politicians yi. Kwa ya hinfui. Kwa ya rebwane hu nimdiye edipa wo. Eh? Bwane hu nyansa pa edipa nya. O se se bwane hu nyansa no. O nyanko pon shishe no nyanko pon adjuni mono. Na om enke dipa wo. Tidiye, sa wanti biyo mama misi suye. Adam ni hawa njine diye biyabano. Na wansa, eka nimdiya anka onyanko pon asem en hon setiye emuno. Won ensa enkanta. Eh? Komo, se, yabe soretiye nyanko pon asem. Debi, yeko yewe, debi, onyanko pon akini muno. Bwani hon nimdiye diye, nenka ya hon. Eti na wansa mka asem, bwani babwe. Bwani babwe. Aswadi, eno no kra. Oni ema Onyankopon eho suahunu enkataso a efra Onyankopon enkataso a efri Onyankopon a na ekata won ho efri ho na opambrodoma ahan eye enkatani mu efae edisi osoro atade no anan
5: 26.5
0: tedi pao eti sadi abofo ne pao mo ho ntumagu ye no mkwadi bo nsamaji no Sa na ne yan so so Adam ni if no mu ekodi adwaba nti nipa eh osura tade na sha ye pagui de timi kata ye deja so ye pagui ena ye kwatete brodo ba han se ye de ye nkata ni mu na ye nim se ebewo
6: ebewo
0: na ewo ebetete adimi nkata ye ho e che se nimdie no adwene no nyansa no nyamede maye no bone na ye de ai
6: se
0: no bone na se no enti se wa ma yesu mu a onya o Ah, what my Jesus ma? Okay, Colossians ah. Or say Jesus Christ to moon and nimdie. Any enhumu nina emaye. ne maye ese eti uni yesua unyansa wo fam tedie uni yesua unyansa wo fam papa eti sent to me wey anyakwan be control your earth wey abe control adam and eve no onyankopo asafo no wase no ase no nanso petro kan ehye nkom de to ho se ojama ye ku ni free riase mfiti ase no ti eti onyankopo di kan kum yesu ade ne pata ma ye because definitely no nim say yan tumi nyira ti ni o onim so ni pan tumi nyira nanso wan se se ma ye mo se mo tumi nyira o ba e ba se onipa ntumi anyina je amaye ni
6: aye provision
0: provision amaye de atoni se ba se onipa ntumi anyina provision amaye ni ti ni pa ero ti na adam di aduaba no awanwu because no nyakopo ye se se se ba se omo di aduaba na yesu nsi o mana mu nyade ai enwu ma wo ti na omo di aduaba na omanwu sa obudi aduaba na no buwu ya ene na yesu wuo no a na so be wuma nipa no na enso ehshehye na amam ye na je ni o ti na meka tro sa ye ye et we de e no no nyankopo di si ho se ye mfa hu ne do ene ewiase obonsam se de disute ye ha ye mfa hu no ene ye de hu no pepepepepe eti ene me no mi eru nyame ba sa to mi mi eru wa na obama kwen se control wana bema kwense ni uso baku wana wye yo baku ni na wye ye eti ekwenye ma bonsambe nya yasu tu minu no ene wu ekwenye bonsambe timye nya usu tu mia tisa oma wu kwenye na wu kotiye no na wu dinasem ye juma wu kotiye ni diwebe nya usu tu mi na wu ntiye ni diyao yesu nti oni tu mi waso juma afufro bayi ena odi awa sasiso because they say onyankopo asafo wa ya de wa se no obuwie ya pe ano sa di dwuma foforo bi si o mani so na dwuma be no bi si o mani so job 1 verse 7
7: job 1
0: verse 7
7: 7 ese
0: ti ai
7: na ewade ka chese satan
0: se ewade ka chese satan se
7: hin na ufri ba
0: hin na ufri ba ye
7: satan boase
0: ana satan ka chese ewade se
7: me free asase so chinchine chinchine
0: asase so chinchine chinchine
7: ene eso ananta ntie na meba ana meba
0: eti dwuma foforo di si nani so se afai onna onhome o asase o chinsu bad bia babia nipa wo bia
6: obeduro
0: no wakose no tie die pa eti bonsam operate wo ye eti babia babia wo bia bonsam wo babia wo bia obonsam tu mi ni koduro ho tonya ku problem sa bun sam se eh na wa ha e o se re awade afede maye bizo mi na masase so chinchie chinchie e so nante anante e na me nam eti brother se de bun sam ato de bo ase adwene wo ho no anya sa na wo dwene ne ho eh se no to de bo ase bon ho po eh esu mu fidie 20 years na bun sam de benya wa o nya wo jinda da and because it's 20 years.
6: Oh, Jina was so sad.
0: Oh, Jina was so sad. And Tonya, remember? And Penny Four said, you're a power. Oh, Maya, oh, Yaya, and an hour to a woman. And a Christopher Yadi day. I'm going to sample some of Juma Wajaye. But Jai, on Yajuma Bium, on Payasa Bium, on Payaku Bium, on Payaku and Paul Habu Bium, as a bonsama Bium, as a sap to me when Yamia Riano, Vasano. Brother, and a Christopher Yadi day. And a Yampai Bon Coso. Ano nyame adwuma to fami onyame ba ade na ekoso onyame ba mu eh na so bonsam se onam asase so akinkyan kinkyin ne so anante anante no nam ba bia nipa wo bia onam sa ade ati anopa gare osore ya gare ba kase na adwuma wo ya nyina en so be se nipa eh to be wei na enipa di nachi to be wei ne nipa po onyankopon tumi no bi nachi me se abofo na anhwe ase na ene omohwe adwuma abonsam ya abofo ne da nyankopon ase ye adwuma ka abonsam ye be ye ni abonsam ka adwuma ho ye be ye ni 6.5 eh eti wuru se ba bia wo bia abonsam ba ho
6: sa
0: ne buta nyina ne se opewa se o eti adwuma bi ase o mani so no no one na abofo ne nyina afa kire kire de obetumi aye ene de ontumi nyemu tiedie unya brakan first kings chapter 18 25 ekosi 29 tiedie Elijah ne ba konfo no bonsa bo tumi by the 2 minute e won the limit
7: yes
0: enti okase ye kire ba bi ekodu a ebre bia bonsam no onyankopon tumi be crash no onyankopon tumi di nkunim tiedie pa abonsam tumi twin fo onyankopon tumi so da
7: bin si da
0: enti ba konfo no no tumi free jama ne ba o tiedie ba sabra ne de no onyankopon akwa bia ne o munko sia as a challenge enti oyɛ da dwuma onyame enkoka no no operate nemo otisi nyankopon die mu dia no yɛ da dwuma so de nyankopon de ba bɛbɔ so dia ɛhɔ no onyame kyerɛ ne tumi enti ebra israfo nyina akɔ dia mosonsonfo akyi no nyankopon apɛgya Elijah na afei ɛsɛ ne hu onyankopon a
8: abuhyɛ
0: fɛ ɛne tumi wei a ɛsɛ sɛ yɛdi nakyi ɛna Elijah ka kyerɛ m sɛ obi amfrɛ gyama ne mmara tie that time no nya akɔmfo no mu di kan yɛ bi eti Elijah kɔ ka asasem no amukra mo twee no aka na we dia sɛ we aduma de gya yɛ
6: fɛ e kokko
0: e kokko de sɛ de kokko eh aduma e gya yɛ fɛ fi suru ba dai na we na fɛ we na ho sɛ yɛ fa me brother but e bra e kɔ yɛ ɔno onyankopon tumi no e de na si yɛ ɔmo yɛ ntumi ama onyame sizi wɔ abɔ onyankopon gya ne firi suru yɛ de e bae eti bunsabu on the limit bunsabu on the yɛ eti tumi na wo di na chi no ɔwa ne limit tumi na wo di na chi no ɔwa ne wiyɛ on tumi ma wo bibia ti hwɛye ba onyankopon oni limit onyankopon oni awiyɛ san tumi wo obetumi ama wo bibia why necessary wo di na chi why necessary wo di na chi eh do betima chechiro bunsaba gu na chi do betima do ɔno bunsama to ogyam wo tie ɔno eh wo suro ɔno wo bra ho asema ɔno wo di ɔno ne nsɛm mɔ mu yɛ adwuma asi onyankopon a obetumi asɛ wase 25 eh asemu
6: arel
0: ya famra wiye enya wona obo osoro ene asase enya wona obo osoro ne asase ba bia bonsam ne tumi kumi kodu no one enya wona obo osoro ne asase tini ti bonsam ka kero se osoro ne asase ye ne dia enya wona obo he enu tuno onyankopon ho meda no utia so a ototwene a na wa jia tumso obonsam de boss ni asase o ko fada fufuro bia de ye konkon a na wa jia tum se sa tumi no de bo so ni asase because apple onyankopon boy no ye se du brother ye nko pebo a na ye de na brother no mko nya firi brother no mo se ye mfa nkop mu no ponom fa ho me na o nya firi akonfo bebre wo ho a meme na o mko om konya firi om wo dabone om konya dabone firi ye wo po bi wo ha ye nkom ye wo kwa ye bi wo ha e da wo ye nkom e ye de bomu nyinya sa nda no de tutu sa ne ma no so no twedi am ponyankopon no obo so ne asa
7: se
0: ono se me niamam me bo ye nyina no me de da wo ye si ho se mo fan kai me o si da bi me ni di so eti wa hu tumi e control bon sam na am pese obegye atum last week ye kenka no se kron a yesu kron no bonsam mpeso begia tum se yesu kron da the problem nyina no no se de yesu nyankopon pega yesu e ono nko atimi ba the throne of god na ni bo nyankopon dem no no no abofo bi antimi nkon no tie bonsam nyi ntum tie ni ntwo se obonsam won limit enye ono no boss ro ni asase eh eti beso do boss ro ni asase ono no de ne da konkon si wo he ne di so obeyira efrasase so ene osrase afa bonsam ebribi bedu a asase so obeyira de ai
6: sa
0: tumi ni nyina obeyira de ai obeyira ebeko na wiye na ma wure mbi da se onyankopon pam bonsam so
8: 96.5
0: abofo na tie no so oyeda ai odone
7: kanwo
0: ojao ojao itie ne so onyankopon be se bonsam a onipa bia wutie
6: ni bia
0: so onso obeyira de ai
6: obesel
0: onso obeyira de ai
6: obesel
0: tini obesel obonsam ntumi nsai nyankopon bo nyankopon betumi asae no mame me kamfo nyankopon tumi ma wate asofo me kamfo nyankopon tumi ma ene ma wakwaje gye abese asore nase ne de wo de ye no brother wo ho limit o enti bo pega hu kaka bi na mo da famtim bo pega hu kaka bi na mo da famtim masa ma onyame honhom edi wanim ne edi limit obey your adwuma wie hwe adifo nyankopon do obuye adwuma nyina no omu nyina ye o adwuma ne wie wie na weyaba wie na weyaba wie na weyaba wie na weyaba no wie na adwuma so a won tenase o ida se nyankopon ba be fa na kosoro ana so obewu na foforo ba ti die pa ti so nyame wo wo e kan ho no nyame na do ye adwuma dada so wo wu ye ana o nyame be fa won kosoro
6: wie wie
0: obe wie wo adwuma but ene hwe adifo aba no e de koso eh mame papa abranti ababa wa de di nyankopon tu mi echi na no na ye nsira ni adoma bro ho asese nyankopon mrase na ne be ye nsira ni adoma ma
6: amen
0: so ewrade omo a
6: amen
0: isa konkro hin ron ka ho
6: amen
0: omo won ti ase na hu sa tu mi mi e no na be do be di na chi yesu nti na nim nkyere ho e won ba Emmanuel di mu amen
6: amen
9: 0249 40 12 48 over to me afreno aba manso nyame asem na ba ebi awo kwashi bibisa ana obi awo de kan sofo obo de no ha frebra so sisi a na yemfa
10: 48 0249 40 12 48 omo ni mo adie akusko do chi anu atie en lo fo mo se nti ni se wan fi ya o be gada so o da da o ba na ro kan so bon sam bi bi o na ye ye e mo wa na ni am pri pa so ke ni pa akusi mo se nti no wa na o so no e se so do o bo so na sa se nyam ni o bo so na sa se ni da ko ku ra o so be bi e du ba na mo ke ke kan mo e na e be bi yami di unida yami mwe mwepo Genesis michel kwa yami mkamu
9: nyami ushira pa osu beti mwaba ahumano so pra chong ena mote ene nkano 0249 40 12 48 nyami asem naba inti osu obeti mi uo kweshi bia mame mfa ofrefwa otosu mi eno mipacho uji bebi afri mfrano pay
10: mipacho uji apostle 1 especially in the new site.
9: Okay, apostle so for poor how it you
10: you make me nane se nane shira for poor papa papa so bo nyan kasi you say ume tin sin pin ya kese tabadu wana kwa ji nanko brusam kore kada for pa nso nipa hu se onye dada afọ nso ikichi na emu ehu ne mebu bira ya ehu se obusa ya dada afọ e tofo e vudi fo ya se o de ho ton so a nya kwa ji bia nti o da FM 96.5 so what's the purpose of nya bra ji ti e su ti o meti na di si so mi ati nti ndo na mo si pi e se o sha so fo bo mai ne do bia ni na se bu fo na famna ni ni ni san ti an fo da ti ti ni an kwa ni se ni
9: nya me o jira pa na o nyoke sie pa se o su tumi ba ho mani so 0249 40 12 48 0249 40 12 48 o su be tumi afre na wa ba so bia wo question bia na se wo de o de e kan so fo bill de no ha na o de aka ho na bibia e kama kama number ya yede fa course yi so sai so fo bo number ntie bia na opese ofre no off air so a obetimi a save number no ofre no off air 0249 40 12 48 0249 40 12 48 papa nsa ne be kono bia
5: o wa simbia
9: o ketwa to
5: nsa wa no fo bia be
0: Ada Santi Nyankopon onko so nhyira Mr. Morphin so na me nhyira
9: inim
0: se Uncle Biano so so be na fide na tum. Afi
9: fantastic
0: se na bot nso. Ano pay miss koso kase Yakobon koso nsira pa.
9: Amen.
0: Na brewa kuwa. Kedu wife.
9: Fantastic.
0: Abrewa. O bro 90 plus
9: nso. Enya sem
0: pe. Debia odi na fide no se.
9: Nya mi nsira pa.
0: Edabusu enu nim na akoyifri o ne.
9: Asemoto.
0: Abrewa kuwa otumfo Yakobon.